yo. Yeah, that was you. Da da da da da da da. Wadia. Semi shena mi puna mi kai. Adia wa yo. Echo nyamie.